0: ye bi wajo
1: ame je so
0: bibia e boko de
1: ye dan yango boashi
0: okay when the uncle woke up oh us canada
1: ma ko che de no mo ko e kura o ma ba de no mo che cap no kura o bi akodi fi nti nyina e ba ko ma de mi uncle de no mo ko e no che o ma so ba
0: o ma sa ba ohun
1: ah o me ga ho ye o me ga ho le brand o me sa o me ko au huru ku
0: ah ma sa alaji se me ni kan kan na se as almost every woke up ya ko bi o as no ade we wan ko
1: oh me one and me ko ma che me ko ba che ma nya ticket na me se ka che na o pe che o ko anema ochro krata che omvama dana fubola che omumare leta che yeso tu ni pamba che becho omuko ono ni mini mire angame ngo ena omo ochro leta na mbaye because kunu che omo fami che mire mita omu so che nya tare na mita omu ye tare na kure chero omu because omu omu ni paso ajuma no na omu
2: Professor E.K. Waller.